Ja, onkel tog så hände det som inte ska hända. Att till det börjar, som man säger, för tullja arman för presentera det och inte liv att presentera hit. Men det är så som kan hända och göra en sån här sändning som hälsar. Men det som vi hörde då, det var så Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi färre av er vi lär någon Step Into The Water och det var vi Redeemers of Faith.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

0: Sendagen minnest du Iktus, raskronne i dag klokkan 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnest du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bør en sanger, at jeg hører det ofte, han er så gode sanger her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at att en öde banal sanger han är inte invecklad alltså första ackordmässan eller textmässan eller en djupur eller något men han har en öde enfald en budskap som löve bär
0: och är en tejingo så lust det här är Shay Kristli Kringvarsp och där klockan 16 eller hemma sina shay.fo

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: som småbön. Tonlagabalkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsen. Tonlagrun verserar vutt fevnande, allt fra country til funk. Balkrun leger sitt av etter å spela miljøsan tonlag, her høvestente var lagter av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sjera vel måltidjen og nekst spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgaven som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908-fors. Hatta punktet var da Balkrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Balkrun. Vi nek var hev man hårst luti og ønski om Balkrun og tjamongun er affæren og i gløym bautsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Balkrun av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i løftene i Høyvøk 4. oktober. Og til samband har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste dikkere. I studiet sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Ja, takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortar, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, Minnes du, Iktus. Disse sendingene færre vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi færre eisen jeg lortar etter gåen tonelage. Rune, jeg kan huske en først spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
1: Ja, det er en god spørre. Jeg er en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldren kommer er ur mamma om vi var Kalbakk, papen var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bolaget her i havn og i marsen til større personer av Løvendjåken. Jeg selv har silta sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har smuja sinter, jeg var timpemauer. Ikke utlært tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en inkudøven, som brukt bil og sølge med over, sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til åpne veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så før jeg nevnte meg utbygging innenfor flåvindene, så i Hoffens. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor flåvindene, og nå er vi til man ser några chatten ja och är stadig i flowen faktiskt. Jag har tre syskon. Rowe inte batchar jamar, han är tutchar inga ner och så där. System är gott ni och så den äldre Sölva som det är fyra. Och det ja, så det är helt stort om för i er jag hade ganska mer om kvad det ger ju kvad jag just för er som personer ja men är en ganska vanlig personer är en kristen, jag tror jag inte. Jeg har gynnt største alt mitt liv i en samkommet enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og Anna. Altid haft med en gang i samkommet livet nå. Og vi har vært rept da, vi har vært vaksne livet, vi har vært leier og sånne ting. Vi har vært Teen Street og interesserer meg for sånne ting, og interesserer meg for mennesken, interesserer meg for tonelage og for vinen og ja, för det är också socialer, vill säga. Så jag hade ganska helt stått om hur är det.
0: Och du var inne i en familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta sig om Iktus och kvar till henne, hur det börjar. Så mamman kanske började sin dag efter. Så började mamma och pappa var tolga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersvinnet. Hon var helt ung, Kallback. Och pappen, han var alltid sunt i nekv. Og lilla anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her, og ungtunna i hana gåten. Det var ulla innta sinja, og det er mannfakke stemmen her, og så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonelager i heimen tjokken. Öll syskjene faktisk tjokken har spalt tonelager og beg foreldrene, så det var sjankur og glei og gaman inni tjokken og ulla oftane. så det är ganska skrattande upp från AHA och du vet att här var också vi tonliga ger dem känna. Så det är gott. Det är det. Och så tar lika det syns inte jag vet inte hur man fattar vi tog. Vi gav det syns inte att spela det. Det är om det var ägstna diska syns inte. Men jag gick att det är ojborgat. Att tonlagsgraven går i där på kramaten. Det råkner vi.
0: Ja. Och visst du ska säga sin stort om kvar biljer lukkar som tun av hvorfor tonlager sanns spel.
1: Jeg husker at i større mån så er det kommet tannåringene faktisk, og det spretter ut i samkommelunen til å give oss det. Og kanskje særlig tar vi begynne å kjenne at det som er ungdomsmøte, det som vit som kjenne møte, kjenne som ungdomsmøte, folk vet kanskje hva det er. Men det er unge kommer sammen, og det var oppe i neser, det var oppe i loften oppe i neser, først eneste høstkvalt. Her kom de yngre sammen, og under lærselig at de eldre. Og her var alltid tonelager. Det var alltid, vi må ha noen sanger, vi må spille et eller annet, hva skal vi velge, og hva skal vi spille? Og hvis man helst fra med, så slapp man fra med. Jeg var unge av noen snittlinger, og hva skal vi klaver eller gitter. Jeg kan godt spille under til en sanger også, men min luter falt faktisk at synes jeg fire. Kanskje at lotforstyret er nok så fryer og fralser, kan man si. Jeg er ikke bensjen for jeg standet fremme for en fjall, eller bensjen for jeg sier noe. Og så sier jeg, kan du ikke fære til å si hva skal vi være til velkommen? Kan du ikke lykke sin jafirien med vidt eller leie sannsjene? Så er det kanskje bryr i det. Men hvis vi nå husker om Iktor som fløvene, så husker jeg at jeg har hørt bryr ved det første sannsjene fra fløvene, og jeg har byrja vi tog sannsene som eitir Iktus, som faktisk det som balken er oppgattet av etter. Og jeg hadde vi skulle prøve å høre at han sannsene fyrst til Rita Sudebøs og Synkran. Og han handlar faktisk om et her Iktus navnet og hvor jeg teknappene ble området for det kristne i den halte, de tullige døvene her rundt om. Kan man säga förfylltjänsterna och allt det här. Så låt oss pröva höra Iktus och Rita.
0: Vi tar höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lär om Iktus.

0: Hatta var bølkrun Iktus, vi sannsyn om Iktus. Og til dem som er akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, en sending som er gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen vi er løvden i Høyvuk 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona Åren, hvis lusta er en sannsyn om Konstantin til byrjana til bølkjen Iktus. Kan du fortelle oss litt mer om det?
1: Ja. Som vi nevnte, Arne, så spretter alt det her nok sånn ut ur ungdomsarbeidet i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rikva ungdom som kommer sammen hver sørs kvöld, og som sagt så skal de spille, de skal synge og så videre. Og så finner man så det av her hver du kvæt, og det faktisk... En rätt god paddler, hvis man kan se det såsnär, till jag ser ungdomsmöten att utveckla talenter i Eisen, ja. Så man släpper ju fram att du släpper att spela fyrfaldtje, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, hvis du vill det. Och framföra det här på ett, ja. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv, men det är, så om man vill det, så är det faktiskt en samkomna sjukning, är en paddler här som folk kunna traka på. Och kunna röna sig av i en av som mån. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det tar sig inte... Man möter snäck för ung folk kommer samman och det är spännande. Och det har hänt snäck på sådant. Och det är snäck andal då i och folk... Är ju i det första parten kanske av sin andaliga löjve och man bonast och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en parster av tog till kvart ens tilltäck. Det ska alltid vara tonlag långstående. Och så finner man det av att okej, okay, snedmörn här, han tror klaver, sned tror bass, sned tror synsja, sned tror synsja stämmer. Och så gör jag. Ja. Och tog åren faktiskt, tar vi till början i att kränka den här kongdagsmötet här. Ta bara flera av sin hel liv som satt när det blev pastor och Iktus. Vår pastor till fällskapen här nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi inte samlade oss. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog stort lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte, så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte, där Öljan är vi tar, han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi ganska sin sättning i ungdomsmöte röjde här som vi var ja, höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Sägar Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari i Rattarajan. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bara för att nämna något för Rita var resten i min Rita var kom till Havnart i skola så hon var resten en parstra att utföra de satt i Arnon. Så jag var näck och flera tam ändå satt i Balsen Iktus på ett tidspunkt här. Olaf Paulsen var resten vi här faktiskt. Mm-hmm. Och så var resten en som heter Sven-Åke Drevsen, han var resten vi. Och han spalte bass. Och Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minni har lov nu nekvarsen i Falkland som vi möttes vid kvart höstkvall troligen vid loften i Vnesse. Så det har haft en parser av början här på ett.
0: Så början är hans här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte i Vnesse höstkvall.
1: Ja, och en annan parser av det eisen är till det att vi som är omkring en tror jag alltid nu var ungt vi minnas att det var några möter i förrgen och ta i minst det säkert sig resan han var öljakt och äldre ta han tog sig ner till det unge om hans att komma och det var spännande faktiskt är ölja en sant tog spännande tog för honom han tog det metalliga väl säkert att fänka och unga ja. och Og han hei møter i rundt om landet noen, og det hei Svenning og Loft i eisene, og så hver jeg før vi lette her være møter angst denne, så blir vi kanskje spurt om å komme vi, kunne ikke komme vi spille om til fellesangsten og leie fellesangsten, så er det. Og så her midler var jo akkurat enkelte sanger som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til heimasamkommet i Bneser, og så til at fære rundt om landet. Vi var i Nekvastene, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastene. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned, det som man drar visse fra høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formaliserer en bølker, og til å få en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå er det slik å minnes til, det er 28 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ, det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, nesten alle livene, og det som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, jeg, til møtene faktisk, ja. Och här ser man att vi stannar och syns jag god hjälp till mig med landa. Som faktiskt är via flöden i Iktus. Och ta minst att alltså att han har det här. Så ta blev det ganska mycket såhär. Okej, nu har vi faktiskt, nu har vi syns ju mycket snäck och vi har varit mycket snäck samman. Nu har vi ganska mycket alla till en flöv och så samlar man ett land faktiskt samman som har varit trick och vi kan man säga till att färre ont.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arnsjøen etter håndene.
1: Ja.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har en gjest her i studion til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene ta i fløven blev upptidgen og assynter om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog jeg at det var et øyelig størst fyrbrikte som var ta. Altså, da hadde jeg at jeg har sånt fyre til vanlige møter og kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll uppe på napp. Och det var eisen en lika så full höll i vapen hölten som var sent långt nere. Det blev varspa nere här och det blev sent ut. Alltså det var nek tusen folk som så i detta. Och det var nekka störst för jokkorna. Så först vi vidare sunnit för sånne folk. Och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes jeg stand, jeg minns stadig hvordan det kjentes jeg stand, hytje de fjøltene her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nok i gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var størst, til at, ok, jeg er det, så nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre et band, da. Men det ble nok så kjørt at et band, altså, flöva kom då. Alltså, skulle känna flöva. Och det blev simpelthen avgjort att det kött av känna flöva. Och det visste sig att han som egentligen tog initiativ till att samla det här till en flöva. Det var Jakob Segeriesen. Jakob kände ju att han anframar Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte själv väl till honom. Men han är ju just band of owner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr och

0: mixare och eller jag blandar eller kan man nu vet vad förskon. Och det var så snär att Jakob visste att att alla skulle hem till förjare hade jul i Åtterfors. Och där hade gott samband. Och så jag spurtade om alla kunde komma och i studio vi och kon och täcka några lö upp till en utgåva. Och det hej alla så gjorde. Så han kom hem med hade jul och så var vi för vi så i studio i äldre studio i Havn om jolmund vi här om jolen det tar vi åt och forsa så det var liksom startskottet till att han har till oss på lov att okej till det vi gör så blir fyra jag gör det här och Sanchur blev valter ut och det blev sin skriva tillfär till så här flöden av Sanchur blev omsätter och nyskriva i det mitt andra är ner första Sanchur vi har till som ger namnet till Bölkina Iktus alltså det är ju att läsa som Säkar Sekaria sen du skriva och som Kari Rattarstå har gjort till lär till så, och det blev gjort till flöden så det blev skriva tillfär till det flöden. Och jag har just en just en sank som var det minst du och han var rejst nu av flövne och så här var det inte jag personligt tillfärd som ödlycka som kom via sin akvarion och täppte så samma till en utgåva i Tutsch Löv.
1: Hes är sank det minst du to skriva en sjolver var det i samband vid flövne eller hej du just en
0: varje? Det var inte i samband vid flövne han kom i samband vid det som vi tar som varje det här vi det tonläka omkvärvet som vi var i uttag i samband vid mötena som vi gingar och sånt och det var så moderna ta att äga en första expandakare som man kom till att ta upp i flera spåren i minst att jag köpte en sådan och satt och hugga mig vet du i kallar ner marsnagilla prova jag att klimpra och jag har sen köpt mig ett öjliga flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det dyraste orkel som där hade ta jag hade det kostat i inte minns rätt 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där så i spalte nek ta på tangent där så och så är snär sanken här minns du han blev så till Jeg minnes ikke akkurat om det var i samband med Lusbala om det togene her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsankeren ble en til. Han er jo ikke, som jeg sier, med i høttene av hans grønne tog. Og så er han så kom spekler ned av band, og jeg minnes godt stadig oppdøkene fra, som jeg selv vil gjøre, altså, og første ekspandtekeren her. Det er jo ikke godt. Så men det har stått lätt. Det har väldigt stått lätt. Öliga kreativ touchpunkt i löven jag kan ta. Bringa det chef Schottfors.
1: Hade tid som limer var i studio för eller var det första för tid runt det här?
0: Jag har inte varit för. Jag visste ju att Jakob har varit för och kreär. Men jag har inte varit så. Det var min första upptöka i studio när jag kan ta. Om det månte hever i oktober månad 81 så var jag en tur i USA som var pappa min som var vi firma i honom och ta minst jag tar för in i ett studio i USA här kommer för in så kan man faktiskt välja sin ensangla tvärsang in det kostar i $20-30 eller så så kan du sin ensang efter in i ganska vanlig så studio så ta kort på tonnage fra allt var playback men så sangs du live och så fäcks du det här så det var min ensam runt av i studio sin Aaron och Nick till Slåna.
1: Vant det nek till det ser utgåna.
0: Ja, det hade vi gjort men ta det så att man spelar flöver in eller att man tar upp det i studio ta vi ska teach upp i en kan man säga. Det vi ska spela live in, va? Det vill säga trummor och klaver och gitarr alltså sen. Ta vi teach upp så kvar så men vi var ju go our venues on the iron to the spalt nek var för själva stannen. Men det minst vi hade då och hur vänliga vikskifte och sangskriviga vikskifte med landa vi kommer att säga så var vi då i sommarhusen tja Ali Jakobsen här och Sela tja på ett tidspunkt och hade en sån kreativa weekend här så vi där var säkert vant nek och vi kom för mig och det är helt säkert.
1: Jo, vad spännande Rune. Skulle vi ta en sang att säga?
0: Ja, skulle vi spela täcka minst upp här, alltså som hövslag och flön som man uppkallar efter?
1: Det är alltid vi gör.
0: Okay.
1: Vi tar höra Sanchin minst upp, och det är Rune Kjolver som synker hända Sanchin.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vis hans noen anlitt av utgaven Gospeltonar 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi av konserten til åkken her oppe i luften, og hun fra Sintjana Sanchin her live, så. Så det var forresten spennende. Det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda Sanchin, som sagt, til Gospeltonar 2, og til spørgjana om hun heier nega litt, og hun var 16 år gammel da. Og hun sier til at hun skriver enda sangen på en til tvær timer. Hun heier liksom leie til verset, men ikke nyleie. Så hun for en kamer, så skriver hun at her vi må si på en til tvær timer. Så til dem, så ofte han, så sangen utspringer jo av tog som rører seg i løven akkurat. Hun var tannarger og kanskje verden, kanskje vel litt en steg i løven, hva det kanskje verden tropelt og kanskje føles som misetnet, sier hun. Og det her vi at man lever upp till ideal och till tandarkarna också alltid i svart kvitt, alltid lunch och sånt. Ja? Och det är det som enspeglar sig, syns i texten här. Ja? Att man lever löv och så på ett tidspunkt så är det andligt eller andligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tillräckligt intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju av synteren, alltså.
1: Ja. Hon hon kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju alltså ju sjön system och själva synker och hever sjön ju där när baby vi Bergman na och hon är näckvar Sanjo som faktiskt ändå i omfär och i kring kvar någon så det är nog sen så men gott ni hon har faktiskt ju fly ut går ut sjön nu så samma än vi bottnen så henne så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldrebøttene spiller sin jasemann, så det er ordentlig stort litt hjemme, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre godten jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun, sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier etter Råby, yeah.
1: Ok, ja, sagt at det er
0: jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er godt ny.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der, så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren, så det er stort litt, og ja, stort litt hvordan det spretter på jorda, og vi er først vore i kjøkken atterlig, så.
0: Ja. Rune, som jeg begynte i sendingen, vi så nevnte jeg til at hattarpunktet kjøper alt noen iktos til en og konsersen i Norrland hos noen.
1: Ja, alt det for åkken var det utrolig spennende. Det var spennende at jeg slipper framføre det som vi nå hadde vant og opptidt. Så det ble tross om at man eier å ha en konsert. Man eier å ha en utgavekonsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det, vi fører jo samtidig ved Norrland også om at jeg er her oppe. Jeg minns ikke hvor at vi ikke fører jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland også var rymlig nytt av oss. Og det var et fantastisk omkurve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hos vi snackade något fram och så vi funnit på det här vi kvisper dela. Kvisper ger en dubbelkonsert så vi tossar vi samsett. Och så vi minns så är det vi bara dela. Vi tar det en konsert för kväll och tid tar en konsert att ta. Och det blev det. Och det har vi slått lite så. Så vi lade det ut. Vi kan man säga, sen det blev där i stolen och sen det rådde jag tonlade sen. Och så kom vi samsett att han var och skruvade sen det mer volym, ja. Och så rockade av det här huset totalt att han var. Så att jag minns att ta namn fram med Herre Simonsen. Han säger på ena vägen att han måtte framför att döpa samsett om till ilsen. Det är ju så ytterligt. Det spalt så harskt och så. Men det var så att det började kämpa.
0: Jag har alltid onkel säger kämpa om det tar konserten. Nu var vi ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spännande att minns jag. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till hus och MS var minst lika nervös till konserterna som jag var till. Och det var för ganska för 600 fast kon en det var ta i stå och sank för Los Palau. Till det som blev i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk, men här hejen så då like låt som en nog större. Og til jeg spør bare, og det, kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Øyla nervøser, og jeg minns Alex Reis nervøser. Han var alltid nervøser til konserter, og det minns jeg. Så. Nei, det var en virkelig stort kveld. Jeg minns det at han var hos det man tar konserter med Li og faktisk og prater om den fjerde. Hos glad vi var om det er etnast vel, og eisen til det feedback man fer fra felt, ja. Og skal jeg minnes til at henne sjankrene som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt og i samkommende førgen. Det en faktisk en samkommende frambrott, det er noe mest, men angstvekkene var det, emse leier botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et sted vi gjør, kanskje, vi må til, jeg vet ikke, ja, alltså Olle Paulsen kom ner där och gav det fantastiskt Johan och tekniskt snällt det. Så det var inte nytt i förskolan samkom ihop i att köpa den matan. Så det var väldigt stort leverer vi till.
0: Och det var så att om det här tryna hej samsint här det är sin givet en flöv ut. Kom hon ut att han tycker det?
1: Oha, ja. Det mener jeg, akkurat flere var nummer 2, ja. Som kom ut førgen, ja. Så hun vet henne, ja.
0: Og minnes det rett, så fikk det Eisen B som kassetteband og som flere.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi av Patli Habein.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke. Og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt tror jag. Alex var ju, han är ju en sankare och snöj. Ja? Han var sankare och snöj. Ja? Och han var ofta när vi, och han hejade sin möter och sang till möter alla mötestäderna. Vi var ju nästan vid honom. Jag minns det, han är också ståttlig fyra Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex Korti, han är störst vår transporter eller så, instrument. Att han fyrde och han satte Korti. Och vi sa att jag satt framman och vi skulle sätta att annars. Men Lugamich, vi kallar oss om man mot, jag tog kors om man mot Västmanna. Jag sa, nej, det här är nog så bratt. Så kallar man att jag kommer av hatten om man mot Västmanna här. Så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke at bia, og hadde jeg med ham i køyre, og Alex køyre, så han altså han lette lykke som en i atter, spekler av vennen når man hadde en, og sier, gå Jesus, jeg tok det da, men skal det her konger ikke Alex, men jeg synes ikke, han lurer opp, at han og så er den en i atter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en i atter, men han vil ha med til Vestmannen, Och jag tänkte att det här är akkurat Alex. Och det var verkligen stort. Men vi kom ju hejligt till Västmanna och hejligt hemma. Ja, det är bara typiskt Alex.
0: Skulle du inte höra en sang som Alex?
1: Jo, kom. Låt oss minnas Alex vid en gång Sanchez som en röjkor.
0: Vi tackar Sanchez som en röjkor. Och tansankern är så inte av Iktos flövande men av gospeltonar.
1: Ja.
0: Vi tar den.

0: Som er røyker i stedle med standa vi Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rune, når vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut hos om hvordan ikke spør jeg om fløve utgavene til at ikke om konserter, så gjør jeg. Jeg vet ikke, nå så høsker jeg endene i første parten vi har hos oss om at han alltid er så knapelig, så stekker balken bare. Hva er det som... Hva er det som hender her?
1: Ja, yeah, det er ikke noe spesifikt som hender her. Det hender det som så ofte hender, det er at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bytte her hver folk færre vujer til utbyggving, færre av landen og flytta borster og annet land til for utbyggvass, ja. Og med landa førre sjølvra stedet, førre hatt til Australien, det er sånn flåsje bara, og folk færre som man säger, i Örndon i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bösk och man ska vara samlad, så må man vara på samma steg. Ja. Och det var visst att det blev bara för att ringta samla folk till näka av just att han har lagt vara det heliga som hej lagt sig att rumma och konserterna är värre och sånt. Men så kom så gospeltonare ut att han var till. Det var en sån rönt ganska visning att samla synder av kräften och ser man. Men det blev omgat i yktosatt. Det blev bara, eller inte bara, men det blev en samling av forskjelliga samkommor som låtade i mån till att skapa tonlag och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mitten och något som helst. Det var bara en naturlig fär vi är i Löven och Tjocken Ötlund. Och det är så det. Och det är långt nekvar sedan. Det är en tjej 38 år sedan. Så tror jag flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tid i stil til å skulle få paddlatter. Hva er det som motiverer deg til det?
1: Ja, det er en god spørsmål. Jeg har spørt med Sjåna i flere finne. Og Jørgen, alle årene er det alltid onker som er og kommer og sier det er sluttelig. Hva synes jeg det, onker du? Hva gjør det ikke åkken enn konsert? Hva synes jeg det ikke er sannsynet etter? Det er sluttelig hårstekon og sånne ting. Du kjenner det. Men det er onker de årene som fänka eller så till onka där den jag vet inte om det är livfisen men det krävs ju att samla folk att såna som det går att ja men jag så också en här tanken här alltså nu kan ju som man säger är nu jag tror plus nu och vi tror nästa fär om mer understa livet landet så också okej visst alltså visst ska vara så är tror jag kanske kommer nu. Så och det hade inte tror jag det hade nu skulle vi föra relansera Iktus och vi skulle föra att värcha allt upp att och föra konsert för och så men jag hade det hade bara ett gilt höve till angstvägna att minnas för mig och att för en attra att trygna så värt att glädjas om det som värt till samband med våra glädjas om det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstvägna är inte jag att hemma som damat honlas i jocken och minnas tatuina jag kommer se man att tror att en större part är det är att det sociala ut ja.
0: Tack för runne. Hända låt när vi har kommit lenta så jag alltid är för tacka dig för runne att du vill vi är studion nu och men att konserten vi Iktus ver den 4 oktober i Löften i Höjvik är kommer mest och mer kunnig om konserten är att finna på hemsidan presim.fo. Vi den dessa sentensna vi sanchen und tuispittla, som eisen i era utgavne Iktus.

Så flott å høre så mye flott god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Ben Smul heter han. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa han? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg få trøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stilt veldig mye med ektepar og ektepar vikender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pen, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling, og love you, og miss you, og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det viktigste er at du lærer å oppmuntre kona di å si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det sånn. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sa han, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker hun, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til henne. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over der er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynner en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord, det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå opp på Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier skriften om denne tid?
Og overskriften over møtene, det jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenne i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som er sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som har vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes' åpenbaring, det 19. kapittel, og det jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din ånds åpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen en mektig historisk bok. Men Bibelen også en mektig profetisk bok. Og da det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vitnesbyrd profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så det viktig å være klar over, det Jesus som selve overlyset for det vi løfter fram. Det han som skal være midtpunktet, og det han vi skal være med og løfte fram. Det som interessant, det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen, og hvem slangens ett? Det antikrist. Og hennes ett, hvem kvinnens ett? Det Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som interessant, det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du ifra dette punktet så går det to linjer igjennom hele Bibelen. Den ene linjen det vi kaller for Kristus-linjen med alle forbildene. Den andre linjen, det den antikristlige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men
Det är väldigt viktigt att vara klar på. Ifrån den profetien blev talt och till den profetien blev uppfylld så gick det 4000 år som jag sa. Och uppfyllelsen av den profetien, den skedde där på det mittaste kors på Golgata höjden. Den största profetiska händelse och begivenhet som har skett i hela historien och fått betydning för alla tider, det var när Jesus kom och blev född in i vår tillvärelse där i Betlehem i fattigdom kom han. Och så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata och försoningen. Så den största profetiska begivenhet är Jesu komme, hans död och hans härliga uppståndelse. Och därför vill jag understryka för dig, det som är viktigt idag att lyfta fram, det är ordet om korset. Korset är universets centrum och vi blir aldrig färdiga med korset. Det var seger, det var förlösning, det Jesus ropte när han ropte ut det är fullbrakt. Då var det han sonte all världens synd och betalte all världens skuld och bröd. Halleluja. Du som är kommit in här ikväll, är du klar över du blir aldrig färdig med korset? Är du klar över att vart eneste människa är märket med korset? Jag hade en begravelse för några år sedan. Jag har haft hundrevis av begravelser. Men jag hade en begravelse och det var en god nabo som vi hade där vi bodde då. Och denne nabon, han var ingen kristen, han var ateist på sin hals. Men 14 dagar før han døde, ingen trodde att han skulle dø 52 år gammel, så 14 dagar før, så var han og hans fru inne hos under mig och spiste kvällsmat. Och när han satt där och spiste kvällsmat så vet du, tidigare hade kommit in på Israel så hoppade han på att fly i luften. Han blev var så sint på allt som heter Israel. Men när du har en nabo så är det din missionsmark. Och vi höll på att värma detta äkteparet. Och så sitter vi där denna onsdagskvällen och har kvällsmat. Där var han en moden frukt. Och där hade vi samtal så mycket. Så den kvällen när jag snackar till han så säger jag vidare. Tror du att Jesus döde för all världens synd? Ja, det gör jag så. För du har ju fortalt så mycket om det. Så jag tror att han döde för all världens synd. Jag tror du att han döde också för dina synder? Ja, självklart sa han. Visst han döde för all världens synd så döde han väl också för min synd. Ja. Så kikade jag på han och sa, men då är du frälst. Nej, nå tuller du, sa han. Det är inte så lätt. Så lätt är det, sa han. Du har bekänt att Jesus döde för all världens synd. Du har bekänt att han döde för dina synder. Och du har sagt att det tror du på. Och med hjärtat tror du och du är bekänt med munnen. Nå är du frälsad. Ja, men jag må ju göra något, sa han. Ja, vad du vill göra? Nej, det vet jag inte. Det vet jag, sa han. Nå må du tacka. Nå följer vi henne, och så ska jag be, och så ber du. Jag har aldrig bett en bön, sa han. Nej, men det är grejt. Nå tackar jag först, och så efterpå, så säger han, nå ber du efter mig. Och så citerade en strofe. Tack Jesus för att du nå tar emot vidare. Tack att ditt blod rensar han för all synd. Och jag körte på, och när vi sa amen, så kikade jag på han, så säger han, det var märkeligt, sa han. Ja, vad är det som är så märkeligt? Det är något som är skett här inne, sa han. Ja, vad är det som är skett där? En fred som jag aldrig trodde gick an att få. Och det har du fått nå plötsligt, sa han. Ja, helt. Jag känner det inte, sa han. Och så omfamnade han kona Sissel. Jag är verkligen glad i det, sa han.
Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestland og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død. Jeg fikk nesten sjokk, og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han, så sa jeg, det er jo leit, sier. Det er dumt at du, som en oppegående mann, går rundt, og du er merket av Gud, og så tror du ikke på han, sier. Det er ingen merker av Gud, sier han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sier. Øynene, nesa, munnen, den er kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og tar imot han. Du er merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd, og jeg tror han er blitt frelst. Amen. Ord om korset, det er en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om,

Vi synger halleluja en gång till. Och när vi synger det så går du ut av bänkraden. Och så söker du Jesus ikväll. Först och främst, du som ända inte har sagt ja till frälsningsinbjudelsen. Du må komma nå. Sök Jesus ikväll. Han står här med en öppen famn. Och du som är kommit in och vet det ville vara gott om de bad för mig. Ja, Jesus han är här för att möta och för att fylla. Gud välsigne dig.